0: بہت فرق ہے.
1: تیسری وڈیائی گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی وشیشت آئی جڑی آپ جی نے پچھلے ویروار گرو نے سیوا لئی. سری گرو گرنتھ صاحب کدرے بھی ہاں نہیں ہاں نہیں نانک سب نانک دوانا نانک نیچ اپنے نام دے نال مہاراج جی نے او لفظ نانک بتالا

شہر تیرے نام تے نانک آنے دی ترتی ہے. ایک کرپا کری کسے چیز دی اچھا ہوے کرو نہ نہیں پتا کولا نہ منگی جے کسے نو لوڑ بند تیرے کول کوئی آ جائے تیرے کول کوئی سوالی آ جائے تے اس طرح کریا کر ایک پتھر دی ٹھیکری تے گھڑے دی ٹھیکری تے بس اپنا نام لکھ کے میرے کول بھیج دیں جیڑا بھی سوالی ٹھیکری لے کے آئے گا او دے تے تیرا نام لکھیا ہوئے گا.

قدرتی بھائی گرداس جی دی اس وار وچ لفظ پیر آیا جیڑا تواڈے وچوں کوئی پیار والا ابیاسی جیو محبت کرن والا بیٹھا ہے اس لفظ نال گرو جی دے چرنوں وچ ہور جڑن دا بل ملدا کیوں لفظ وچ طاقت ہے ہونے کان لفظ کہیے اکھاں سامنے کنا دا سین آیا اکھ لفظ کہیے اکھاں دا سین آیا ایک قدرتی پنگتی وچ لفظ پیر آیا ساریاں نوں بینتی ہے گل تے پریم لئیے پر جدوں پڑھ دے ہو نا جتھے بابا پیر تے تہاڈا وی دھیان

ماں نے کیا سی آ کڑیے سوئی ٹونگیا کچیاں کنداں ادھوں دیاں سی تے سوئی گواچ نہ جائے کوئی سوئی نال ترپائی دا کام سین دا کام جدوں کر لیا تے سوئی کندھ چ ٹونگ دیندے سی گواچ نہ جائے. ہیر دی ماں کہندی اے جا تیے اندر سوئی ٹونگیا اندر گئی دو منٹ بیتے تین منٹ بیتے ماں نے آواز ماری او اتنا چر ہو گیا تو سوئی نہ ٹنگی. ہیر دی درشٹی کی سی ماں آواز دیندی اتنا چر ہو گیا تو سوئی نہ ٹنگی گئی کہندی ماں سوئی کندھ وچ کتھے ٹنگا جتھے ٹونگنیاں اگے رانجا کھڑا ہے. ایسی درشتی گرسکھ بھی بن جائے گروانی تیوی اینا دیا مثالاں دے کے تے سانو کتے تے مثال دیتی ہوئے لوبی دا کدی پیار ویخ تاننا دے کئی واری لوبی نالی چ وی ہاتھ ماردا ہے کہ جڑا روپیہ ڈگ ہے کڈ لو تاں آکھو ستنام. او پھر مثال دے کے نا سانو دس دے نے کتے اوہ پیار کنورٹ کر لے گرو والے تیرے اندر بھی تے ہے پیار دا. اے ہیر دی مثال دے کے سانو کی اشارہ دیندے نے تیری بھی صورت وچ بابے دے چرن ہر ویلے انج وسے ہوں. بھگت نام دیو جی دا شبد اے کہندے پرتا دیکھ

9 سال دی عمر وچ اپنے پتا نو قربان کر دیتا. اس تو بعد ساتھ سنگت چھوٹے بچیاں دی شہادت کل دا دن شہیدی پرو ہوئی ہے 27 دسمبر نو بابا فتح سنگھ دی شہیدی ہے ساتھ سنگت جیو اپنے ننے ننے شیر خور بچے 7 سال دے بچے نو گردوارے بہنا نہیں آؤں وہ کڑی کڑی رولا پاؤں ہے آج یہ 7 سال دا بچہ جو امرتاری ہے جو اپنے گرو دے چرنا نال جڑیا ہویا دیوار